علمی، تہذیبی، سماجی و ثقافتی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار شہرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ سامعین، گزشتہ 1 جون کو عالمی یوم والدین تھا۔ اقوام متحدہ کی سالانہ تقریب بچوں کے لیے بے لوث وابستگی کے لیے دنیا بھر میں دیکھ بھال کرنے والوں اور والدین کو اعزاز دیتی ہے۔ 2026 کی تھیم والدین کے لیے ایک ساتھ۔

معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس میزبان ایاز احمد روحوی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ پروگرام کی شروعات اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ اسی کے نور سے روشن ہے کہکشاں بھی، اسی کے نور سے روشن ہے کہکشاں بھی، وہ ایک اسم ہے جو میری زبان سے جاری ہے۔

0: اب گفتگو کا باز یافتہ آغاز آج کی بات سے, اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں شیوراج ابھیشک دیوس پر ہماری گفتگو. سامعین, شیوراج ابھیشک دیوس کا انعقاد ہر سال 6 جون کو کیا جاتا ہے. چھترپتی شیواجی مہاراج, جو ایک فطری رہنما, ایک پیدائشی جنگجو اور عظیم مراٹھا سلطنت کے بانی تھے, ان کی پیدائش 19 فروری 1630 کو ہوئی تھی. 6 جون 1974 کو شاندار شیو نیری قلعہ میں رائے گڑھ کے چھترپتی کا باضابطہ انہیں تاج پہنایا گیا. اس عظیم رہنما کی بہت سی شراکتوں کو یاد کرتے ہوئے آج کے دن مہاراشٹر میں سیوک راجیو کا جشن منایا جاتا ہے. شیواجی جینتی یا چھترپتی مہاراج جینتی پہلی بار مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے 1870 میں پونے میں منائی تھی. شیواجی کو بحریا کے باپ کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مہاراشٹر کے کونکن حصے کے دفاع کے لیے حکمت عملی کے ساتھ سمندر کا استعمال کیا. چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاج پوشی نے ہندوستان میں ہندوی سوراجیہ کا آغاز کیا. مختصر یہ سامعین کہ شیوراج ابھیشک دیوس در اصل چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاج پوشی کی یاد کی تقریب کا دن ہے. سامعین, ابھی آپ آج کی بات میں سماعت فرما رہے تھے شیوراج ابھیشک دیوس پر ہماری گفتگو. یہ آکاشوانی کولکتہ کا سنچیتا چینل ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں ہفتہ روزہ اردو پروگرام کہکشاں اپنے میزبان ایاز احمد روحوی کے ساتھ. اب باری ہے نوائے شاعر کا. اس موضوع کے تحت اس ہفتے آپ سماعت فرمائیں گے معروف شاعر جناب خورشید ملک سے ان کا کلام.
1: غزل کا مطلب یوں ہوا ہے کہ دن میں بھی لگ رہا ہے اندھیرا ہے رات میں, دن میں بھی لگ رہا ہے اندھیرا ہے رات میں, گردے شب فراق جمی ہے نگاہ میں, گردے شب فراق جمی ہے نگاہ میں, اور دل کے خراب ہونے کا واحد سبب ہے یہ, دل کے خراب ہونے کا واحد سبب ہے یہ, لذت ہزار رکھی گئی ہے گناہ میں, لذت ہزار رکھی گئی ہے گناہ میں, پہچان بھی

ہیں افروزا اردو پروگرام کہکشاں اپنے میزبان ایاز احمد روحی کے ساتھ۔ اب پروگرام کے اس نصف گھنٹے کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں برگ خیال کی طرف۔ اس عنوان کے تحت اس ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے پنڈت رتن ناتھ شرشار کی ادبی خدمات پر ہماری تفصیلی گفتگو، سماعت فرمائیں۔ سامعین، پنڈت رتن ناتھ سرشار 1846 میں لکھنؤ میں کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سرشار اردو کے ممتاز ترین ناول نگار، صحافی اور طنز و مزاح نگار تھے۔ انہیں اردو زبان میں باقاعدہ ناول نگاری کی بنیاد رکھنے اور لکھنؤ کی تہذیب کو افسانوی روپ دینے میں نمایاں ترین مقام حاصل ہے۔ آپ کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ زخیم ناول فسانہ آزاد 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ بنیادی طور پر اودھ اخبار میں قسطوار شائع ہوا تھا۔ اس میں لکھنؤ کی معاشرت، نوابوں کی عیاشیوں اور کرداروں، خصوصاً آزاد اور خوجی کی صورت میں طنز و مزاح کا لاجواب امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ سرشار نے پہلی بار اردو ناول میں عوامی اور روزمرہ کی زبان استعمال کیا ہے۔ خاک روپ سے لے کر نواب تک ہر طبقے کی بول چال اور ان کے مخصوص محاورے ان کی تحریروں کا خاصہ ہیں۔ فسانہ آزاد کے علاوہ آپ کے دیگر مشہور ناولوں میں سیر کہسار، جامع سرشار، کامنی، قندیل، حرم اور خمکدہ سرشار شامل ہیں۔ ان ناولوں میں بھی لکھنؤ کی تہذیبی اور معاشرتی جھلک نمایاں ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے غیر ملکی ادب کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ سروینٹس کے مشہور ہسپانوی ناول ڈان کے خوٹے کا اردو ترجمہ خدائی فوجدار کے نام سے انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ روسی ادب سے کئی تراجم بھی کیے۔ بطور صحافی آپ کے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے اودھ اخبار کی ادارت سنبھالی اور اردو صحافت کو ایک نیا رنگ دیا۔ بعد میں حیدرآباد دکن میں یہ اخبار دبدبا آصفیہ کے مدیر بھی رہے۔ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کی ایک زندہ جاوید روح موجود ہے۔ خوجی کا کردار اردو ادب میں طنز و مزاح کا ایک مستقل حوالہ بن چکا ہے۔ سرشار نے قدیم فن کے خلاف بغاوت کی ہے۔ ان کے ناولوں میں صحیح معنوں میں طبقاتی کشمکش ہے۔ نوابین اور سرمایہ دار ہیں جن کی اپنی اپنی فکر ہے۔ مختصر یہ کہ سرشار نے اردو ادب کو ایک نئی راہ دکھائی، جس کی راہ پر چل کر کئی ادیب و صحافی سرخرو ہوئے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی اردو خدمات لازوال ہیں، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ برگ خیال کے تحت سماعت فرما رہے تھے پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ادبی خدمات پر ہماری گفتگو۔

سامعین، اب اس ہفتہ روزہ اردو پروگرام کے سفر کے آخری پڑاؤ میں شعر کے ساتھ کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے سانس دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے سانس دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، سماعت فرمائیں جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں یہ غزل۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں غزل سے محظوظ ہو رہے تھے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام کے بالکل آخری لمحے میں حاضر ہے طلعت عزیز کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سماعت فرمائے سامعین.